0: Já, Rólu, fötin sjálfis var kláð með Xenox.
1: Já, það var.
0: Fattar þú náður?
1: Það bara séu að
0: þeir eigi. Já, menn, þau gift. Það ég að ég
1: Já.
0: Ná, fór við tána það natt.
1: Du, det Brigitta Pringsson.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss två med respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Brigitta.
1: Till Ylva Bertil, Leila Bengt-Åke, Preben, Gunnel i Hölviken, Rosita Arnhem och barnen. Och sen vill hon höra Älskar glömmer på låta.
0: Och då börjar med Leif Hagbergs.